0: Gutter med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: God morgen, riktig god morgen. Veldig hyggelig at du har skrudd på radioen og at vi får henge med deg denne morgenen. Ellen og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
2: Hei.
1: Og ikke minst han karen som vi alltid inviterer når en av oss har et oppussingsprosjekt gående. Halvor Bakke, velkommen.
3: Takk, takk. God morgen.
1: Jeg skal pusse opp badene på hytta.
3: Jeg skjønte at det var noe når dere ringte og spurte om jeg kunne komme.
1: Ikke sant? Jeg skal altså strippe badene for alt som er der,
3: ja.
1: Og så legge sånn mikrosement utenpå de flisene som er,
3: ja.
1: Og sette inn alt av toalett og dusj og baderomsgreier og sånn selv. Og så tenkte jeg, hvor vanskelig kan dette egentlig være? Kan jeg ikke bare gjøre det selv?
3: Så jeg tenker at om du har i det hele tatt har tenkt på at du kanskje kan gjøre det selv,
2: ja.
3: Da må du ha en viss kunnskap, for jeg hadde jo aldri gjort det. Men jeg liker det med mikrosement. Utenpå flis, det er vakkert.
2: Altså, det jeg tenker med Kjetil, han har ekstremt mye selvtillit på dette her. Han har pratet om mikrosement nå i flere måneder.
3: Mm.
2: Du har sagt at du har shoppet alt, Kjetil, du har gjort alt klart, men du har ikke begynt enda.
1: Nei, begynner i morgen.
2: Ja, hvordan, hva tenker du, Alvor? Du har jo vært borte i sikkert hobby-oppussere før.
3: Ja.
2: Har de mer pågangsmot enn de klarer å pusse opp, eller tror du det kan gå?
3: Av og til, jeg må tenke, bad, det er liksom, det er jo, du skal ha litt kunnskap om bad. Bad. Jeg tenker sånn, maling, snekring, bytte, noe panel, legge, ja. Altså, det går jo stort sett greit for de fleste. Men du skal jo ikke, skal du bytte, flytte badet, eller skal du bare koble av og på?
1: Jeg skal bare koble av og på. Og ja, men, vært og kjøpt sånn stoppe, sånne mutter som jeg kan ha på, så vann ikke renner ut mens jeg holder på og sånn.
3: Ja, for det er jo kloak vi snakker om her også.
1: Ja, så det er jo spent på hva skjer når jeg skal dra ut det toalettet som henger på veggen i dag. Hva er vanligste feilen folk gjør i sånne situasjoner?
3: Nei, ja, det er nok kanskje dette pågangsmotet. Man tenker at man kan, og så har man kanskje ikke forberedt seg like godt.
2: Nei.
3: Til det. Men det høres ut som du har gjort en god greie.
1: Så bruker jeg ChatGPT da. Hvordan er din erfaring med ChatGPT som oppussingsassistent?
3: Jo, men det er liksom litt sånn som med GPS. Man taster inn liksom adressa og stoler blindt.
2: Ja.
3: For plutselig så er du i blindvei eller i skiløpa liksom. Det er ikke alltid det er like smart som man kanskje skal gjøre en liten dobbel.

0: Mål. Vi har med Benjamin Silseth, han svarte på 16. Oi. Og så har vi jo med dagens deltaker da, som skal prøve å slå en av disse her, nemlig Halvor Bakke.
1: Yes.
0: Vi starter med at du på en måte skal introdusere deg selv litt, Halvor.
1: Ok.
0: Når jeg har sagt navnet ditt, så kan du si alderen din.
1: Jeg er 54.
0: Og hvor
2: Nei,
0: er du fra?
2: Nei, jeg er 55.
1: Gratulerer.
0: Ja, grattis. Og hvor er du fra, Halvor?
1: Stavern.
0: Stavern. Her kommer spørsmålet.
2: Hva er ditt favorittsommersted?
1: Stavern.
2: Hvem var din første sommerflørt?
1: Anne fra Trondheim.
2: Hvorfor ble det slutt?
1: Jeg var homse.
2: Hvor langt kommer Norge i VM?
1: De ryker på andre kamp.
2: Når føler du deg mest elsket?
1: Når jeg kan være hjemme med vennene mine.
2: Hva slags insekt er du mest glad i?
1: Humle.
2: Hvilket sted reiser du aldri tilbake til?
1: Dominikanske republikk.
2: Hva er den styggeste hårsveisen du har hatt?
1: Hockey.
2: Hvilket par burde egentlig ikke vært sammen?
1: Trump og Melania.
2: Beste ferien du har vært på?
1: Mauritius.
2: Når tisset du sist i bassenget?
1: Aldri gjort.
2: Hva er det dummeste du har gjort på festival?
1: Litt for mye alkohol.
2: Har du blitt skikkelig matforgiftet?
1: Oh yes, i Tyrkia.
2: Hvilken norsk kjendis vil du ta med deg på sommerfest?
1: Håkon.
2: Hvilken norsk kjendis vil du absolutt ikke ta med deg?
1: Mette.
2: Hva slags?
0: Og der gikk tiden.
2: Burde ikke det vært omvendt?
3: Men stakkars, hun kan jo ikke gå på fest.
2: Nei, ikke nå. Før var hun jo knallgod på festival.
3: Det var hun veldig god på festival, det er helt sant.
0: Ja. Jeg synes det er greit, jeg. Du svarte på en haug med spørsmål her, Halvor. Vi husker at Benjamin Silseth Bolli, han svarte på 15.
1: Jeg rakk absolutt ikke 15. Ja.
0: Halvor Bakke, du svarte på 15 spørsmål.
2: Nei,
0: kjempebra.
3: Delt førsteplass.
0: Yes.
3: Ja, det er ikke verst.
0: Altså, imponerende.
2: Du, ha en nydelig sommer. Bare kjapt fortell, hva skal du nå ut herfra?
1: Da skal jeg reise til Maldivene på bryllup.
2: En liten tur til Maldivene.
1: Yes, en kjappis.
2: Begynner sommeren med det.
0: Litt bryllup i Maldivene. Ja, kos deg i bungalowen da.
1: Takk, takk. Ja. God sommer.
2: God sommer.

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Vi feirer bursdagen din, Ellen.
3: Ja da.
2: Du har bursdag til neste uke, men da har vi ikke sending, så da må vi feire på forskudd. Og jeg tenkte at min gave til deg skulle være et gjenhør med noen av de mest magiske øyeblikkene i dette studio.
3: Åh, det så skummelt. Det.
2: Med de gangene du har blitt mest starstruck av gjestene våre.
3: Din gave til meg er rett og slett å drite meg ut.
2: Nei, at du skal gjenoppleve de gode øyeblikkene.
3: Ok.
2: Dette er første gave.
4: Snakk med meg.
3: Tobias Santelmann.
2: Tobias Santelmann, ofte omtalt som Norges kjekkeste mann.
3: Ja.
2: Og det som er gøy er at i dette intervjuet så høres du ut som om du er på intervju med Norges kjekkeste mann. Og at du har googlet og lest deg opp litt på interessene hans og prøver litt sånn desperat å føre en samtale om det.
3: Ikke. Hvorfor endte du opp med Newcastle som ikke har vunnet siden 1926? Det synes jeg et veldig sånn random lag å velge seg da.
4: Ja, det kan du si.
2: Du er jo interessert i Newcastle vanligvis, eller Ellen?
3: Åh, jeg blir så flau! Åh, han var så søt! Han er så kjekk! Åh, herre min han!
2: Neste, her så jeg at du ble skikkelig starstruck, og du la ikke skjul på det heller da vi fikk besøk av Sigrid Bonde Tusvik.
3: Dette her er jo faktisk litt stort for meg at du er på besøk her i dag, Sigrid. Fordi jeg har rett og slett vokst opp, startet i radioen, prater rett fra levra, fordi jeg har hørt på deg og Lisa tulle i en podcast i en årrekke.
5: Det er skikkelig ærefullt faktisk.
2: Det er gode minner.
3: Ja, men det kan jeg stå inne for.
2: Ja, men det er gode minner.
3: Jeg har møtt på Sigrid en gang før det der, hvor jeg ikke klarte å prate. Så jeg har vært ordentlig starstruck, altså.
2: Og siste gaven her, vi har altså gjenhør som gir deg gode følelser og gode minner. Du kan gjette.
3: Jeg tror vi skal til Kristoffer Hivju.
2: Nei,
3: okay.
2: Vi skal til Christian Mikkelsen.
3: Å, herregud!
2: Og du ble ganske betatt da han kom inn i studio. Og så går det helt rundt for deg når han skal leke en litt drøy improlek.
6: Da tar vi en improlek som vi alltid begynner med på showene våre. Den heter Sex med meg.
3: Nei.
6: Og Sex med meg, og så får vi en ting eller en kjendis eller noe sånt. Og så skal du si Sex med meg er sånn.
3: Ja, ja, jeg har startoppgaven min.
6: Nei, du skal ikke bestemme noen ting, det er impro.
3: Ja, men jeg vet hva jeg skal si.
6: Men du kan ikke vite hva jeg skal si, for jeg skal jo si ikke sant, sex med meg er som et fly.
3: Ja.
6: Og så må du forklare hvorfor sex med deg er som et
3: fly. Og så må jeg forklare hvorfor sex med deg er som et fly.
6: Nei, ikke med meg, men med sex med meg, ikke sant, du sier sex med meg, sier du. Ikke sant, med Ellen.
3: Ja.
6: Ja. Sex med meg er som et fly.
3: Ja.
6: For eksempel, det er inngang både foran og bak.
3: Ok, den er god.
6: Ja.
3: Må jeg gå videre?
6: Ja, for jeg velger tema. Hvis ikke så er det
3: ikke impro. Åja, men jeg har lyst til impro. Å gå fritt.
2: Nei, men du, nå nærmer vi oss slutten her, så nå må du komme med en punchline litt fortere.
3: Ok, sex med meg er som et fly. Jeg har alltid høy motor.
2: Det funker det.
3: Eller lager alltid mye lyd.
2: Ja, ja, der er det.
3: Der!
2: Gratulerer med dagen, Eileen.
3: Den verste bursdagsgaven jeg har fått i mitt liv. Jeg håper ingen av disse dukker opp igjen. Eller Sigrid kan komme tilbake.

0: og Kjetil.
1: Har du hørt om den nye dokumentarfilmen om forstoppelse?
2: Nei.
1: Nei, den har ikke kommet ut enda.
2: Ok. Det er godt, det er godt. Det er vitsebonanse her nå. Nå skal Kjetil kose seg med en haug med vitser han har samlet opp, siden det snart er sommerferie.
1: Det er ikke en haug, det er de tre beste som jeg har, har hørt i løpet av de siste ukene. Jeg skriver det jo alltid opp når jeg kommer over en skikkelig god vits. Så det, du skjønte den forstoppelsevitsen, eller du skjønte den?
2: Ja.
1: Ok, vi tar neste her. Har du hørt om han som ble avhengig av å drikke bremseveske?
2: Nei.
1: Heldigvis var det veldig lett å stoppe.
2: Det er bra det da. Det er godt det.
1: Dette er vitser som du kan ta med deg inn i sommerferien, og håper at du har, glede av å fortelle da.
2: Og du ler mer enn meg av vitsene til Kjetil.
1: Den siste her, er kanskje det er den beste. Ja, dette er den beste.
2: Ok.
1: Jeg hadde tenkt å melde meg inn i den sadomasochistiske klubben.
2: Ja.
1: Men så var det 6 måneders binding.
2: Den er ikke så dum altså. Den er ganske god.
1: Skal melde meg på Sats, så var det årsbinding. Du melder deg ikke inn da. Halvt årsbinding i sadoklubben.
2: Men nå føler jeg på en måte at du heller ikke skjønner, fordi du må være bundet i 6 måneder ja, men, så den er en dobbeltvits her på en måte.
1: Selvfølgelig skjønte jeg vitsen.
2: Ja, du skjønte din egen vits.
1: Jeg skjønner jo mine egne vitser.
2: Når du forklarte vitsen, så virket det som om du ikke skjønte den. Fordi den har jo ikke så mye med Sats å gjøre.
1: Trodde du ikke skjønte den, så jeg måtte forklare binding og abonnement og sånn.

0: Det er fredag, og det er klart for ukas og sesongens siste God morgen-duell I dag med Iselin Gaard Halvorsen. Hvordan går det, Iselin?
1: Jo, det går greit.
0: Bra. Du har altså utfordret... Ikke rist på hodelen.
2: Altså, den vitsen, har du hørt den før, Iselin? Jeg vet ikke om du fikk Kjetil som gønner på her.
0: Du og Ellen skal møtes I en kategorilek. Produsenten vår, Stian, han presenterer da en kategori, og så skal dere si antvert ord så lenge dere klarer. Og det Ellen som starter, ikke lov å si samme ord flere ganger, eller tenke for lenge, og hvis du holder ut lengst, Iselin, så får du 1000 kroner.
1: Ok.
0: Følg med.
3: Dagens kategori
4: Land I Europa. Land I Europa.
5: Norge.
1: Sverige.
2: Danmark.
1: Tyskland.
2: Finland. Nei, det røk, Iselin.
0: Det var tidlig om morgenen, det her.
1: Ja, og gjerne tøppe til luks.
2: Men vi har selvfølgelig en trøstebrev til deg, Iselin. Du vinner 2 måneder med Viaplay.
1: Yay!
0: Og så må du ha en nydelig sommer og god tur I skogen.
1: Tusen takk.
0: Ha det.
2: Og kjære deg som hører på, vanligvis her så ville vi sagt sånn og sånn melder du deg på, men dette var siste duell for sesongen.
0: Så da det, men du må gjerne tenke på at du har lyst til å være med til høsten.
2: Ja,
0: det kan du tenke på. Du trenger ikke å melde deg på enda. Nei.

Velkommen skal du være til Poplars Louise Meli, der heter jeg. Vi er godt i gang med fredagsutgaven. Skal holde det gående fram til to. Etter det så er det jo selvfølgelig Pat Sharp du skal få følge av her på P8 Pop, som du får hver fredag utover fredagsettermiddagen.